0: hit radio.
1: Natukeni, natukena. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natukeni, natukena. Küsimusi küsida ei taiban mees. Natukeni, natukena. Maide liigutusi, et jääda paigale. Natukeni, natukena.

0: sile tidera nokal. Natukeni, natukena.
1: Nau ylemus kutsunt oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taivan mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: aega.
1: Jou!
2: Hei, hei!
1: Meie oleme Viis Miinus.
2: Viis Miinus.
1: Vaata meie Vaamos kulgemisversiooni.
3: Live videot Power Hit Raadio YouTube'is.

seda ammu, see kord, kui istusin autos ja

0: keep it locked. Power Hit Radio.
1: Velizin 200 graadi, me ootame Rakveres praami. Kaks paari sokid, sandaalid, jalukad, pole mul lahtsad plaanid. Võta see kava ja klaasid ja kuulame jahi peal kaatrid. Vahetsin mündid põrsas.

0: ei mäng.
1: Kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmbasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus, oh jop.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 vanad head padjaklubi tšikid nüüd uues maailmanurgas . Padjaklubi Hispaanias . 21.30 uus dokumentaalsari Iluretk . 22.30 Rainer Sarneti mängufilm Kuhu põgenevad hinged . täna õhtul TV3-s .
1: kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku , siis vali kord , vali meelerahu , vali kaasaegsus . kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused , mis kulgevad prüsmiani kaablite sooni mööda nii vatti , tampri .

Kuinka voldit, isegi kilo voldit kui vaja. Parima valiku Prismiani kaableid leiad S-Pikka müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian, maailma suurim S-Pikka Eesti parim.

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Mina olen Liisa Adusso ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sündmustest Eestis ja välismaal.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Let's go!
4: All the hits.
5: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele. Järgneb ravimireklaam.
1: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti!
0: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaablid. Need leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25

0: Liitrit 1 euro ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood. See on Annika. Annika kummik jäi seeni korjates mudasse kinni, aga metsas liikudes kulutab ta 380 kilokalorit, maandab stressi ja parandab vereringet. Iga liikumine on kasulik ja eriti tore on liikuda 23-30 septembrini toimuval spordinädalal. Vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Tõesti odavad hinnad. Tõesti pikaks ajaks. Tõesti Rimis. Rössait osta Eesti Vagar 500 grammi 69 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,79. Rimi. Tark valik.
0: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblilt, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kauglasuuris 5x40 grammi 1,59. Kilohinnaga 7,95. Selver. Hea mõte!
7: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99 ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoglasuuris 5x40 grammi 1,59 kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte!
2: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
3: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8mm laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
4: Suvi serveerib. Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Kuukaart. Alati puhas auto.
5: Head pakkumised igaks iurituaaliks Rimis. Suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga miinus 30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga miinus 30%. Telli Rimi.ee.
6: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
7: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
10: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
11: Tule avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
0: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
12: Ilmajama targad ütlevad, et tänane päev saab olema pilves selgimistega. Kohati sajab ka vähest vihma. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu ja levib mandrile. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb vahemikku 16-19 soojakraadini.
0: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
1: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassised viskas 1,35, nektariin kilogramm 1,69 ja nädalavahetuse pakkumine viigimarjad kilogramm 3,99. Rimi, tark valik!
2: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Ja Pärt alustab tõusmist. Ees on 30 aastat, seljas 8 kilo kirjanduste siht silmees jõuda matemaatika tundi kooli on teisel korrusel. Võetud on 5. aste, 10. tempo hoiab ja Märt!

0: Iga liikumine on meile kasulik ja eriti tore on liikuda 23. 30. septembrini toimuval spordinädalal. Vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel.
1: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
2: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
3: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targa. Vali Logitech.
4: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
5: Viikend.ee, Eesti parim vali.
6: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 50-70% nii. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kauglasuuris 5x40 grammi 1,59. Kilohinnaga 7,95. Selver. Hea mõte!
8: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
9: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
10: All the hits.
11: Yeah, yeah.
10: Turn it up.
11: Power Hit Radio.

0: hammer. Fireball.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Laura tõmbab uue sõbraga käima remondifirma. Mis saab aga Maria vägevast pärandusest? Ja kuidas saab teoks Kristina soov rituaaliga rasedus olematuks teha? Padjaklubi Hispaanias. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip, kilohinnaga 2.49. Ning mango, kilohinnaga 4.99. Selver, hea mõte!
4: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee
5: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal. Või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
6: Head pakkumised igaks iluritualiks Rimis. Suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga -30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
7: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
8: Oot, mis lemmikkala?
7: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
8: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
9: Can you hear me? Hello?
10: Power Hit Radio esitleb. Õuduspõneviku Resident Evil eriseans. Kinos Cinnamon Cosmos, 17. septembril.
9: Hello?
10: Tule vaata esimeste seas.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli, kakaoglasuuris, 7 korda 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoglasuuris 5 korda 40 grammi 1,59. Kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte!
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
13: Ilmajama targad ütlevad, et tänane päev saab olema pilves selgimistega. Kohati sajab ka vähest vihma. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu ja levib mandrile. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb vahemikku 16-19 soojakraadini.
1: Arendad ja eitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaen kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank müütab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee
14: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon 113 tükki 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber 1 roll 2 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Igal kolmapäeval on poliis.ee kasvukindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipoed on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Can you hear me? Hello?
5: Powerhit Radio esitleb õuduspõneviku Resident Evil eriseants. Kinos Cinnamon Kosmos 17. septembril.
4: Hello?
5: Tule vaata esimeste seas.
6: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
7: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
8: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad Prismiani

0: kaablite sooni mööda nii vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku Prismiani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian, maailma suurim Espika, Eesti pari.
1: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
3: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kauglasuuris 5x40 grammi 1,59. Kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte!
5: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
6: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
7: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 50-70% nii. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
8: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendi.

0: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti!
3: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris.
6: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
5: Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee.
7: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED-valgusti Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee- ja tolmuimeja VD3 69,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
8: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Karastusjook Pepsi 0,33 liitrit, 45 senti. Šokolad Fatser 180 grammi, 2,99. Ja sulatatud juust Valio 185 grammi, 1,39. Rimi, tark valik!
9: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
10: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik. Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail, kõik mis vaja.
12: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
13: Tule avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech!
14: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte.
15: Karklas paigaldab, karklas parandab.
16: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid kaarklassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarklassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
15: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
17: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.

0: loodusmüük. Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
1: Ilmajama targad ütlevad, et tänane päev saab olema pilves selgimistega. Kohati sajab ka vähest vihma. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu ja levib mandrile. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb vahemikku 16-19 soojakraadini.
0: Arendad ja eitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaen kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingi.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 vanad head padjaklubi tšikid nüüd uues maailmanurgas . padjaklubi Hispaanias . 21.30 uus dokumentaalsari Iluretk . 22.30 Rainer Sarneti mängufilm Kuhu põgenevad hinged . täna õhtul TV3-s .
1: kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiendada .

0: ohutumatele tubaka ja infoleti toodetele.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian, maailma suurim, Esvika, Eesti parim.
2: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
3: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
4: Kuidas?
3: 3 esimest tarnet on tasuta.
4: Ohoo, aga mis seal valikus on?
3: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
4: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
3: Kiire ja mugav, kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barboras.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
0: Aleks elas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
7: Can you hear me? Hello?
8: Powerhit Radio esitleb õuduspõneviku Resident Evil eriseans. Kinos Cinnamon Kosmos 17. septembril.
7: Hello?
8: Tule vaata esimeste seas.
9: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt, riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kauglasuuris 5x40 grammi 1,59 kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte!

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoglasuuris 5x40 grammi 1,59. Kilohinnaga 7,95. Selver. Hea mõte.
4: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
6: Mis lemmikkala?
5: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
6: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9,99 €. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi 1,69 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
11: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt, vali Logitech.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
12: Ilma ja maa targad ütlevad, et tänane päev saab olema pilves selgimistega. Kohati sajab ka vähest vihma. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu ja levib mandrile. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb vahemikku 16-19 soojakraadini.
1: Arendad ja eitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaen kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: Laura tõmbab uue sõbraga käima remondifirma. Mis saab aga Maria vägevast pärandusest? Ja kuidas saab teoks Kristina soov rituaaliga rasedus olematuks teha? Padjaklubi Hispaanias. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
3: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
4: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
5: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kauasäilivad toidu- ja joogiveepakid,

0: Kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
2: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Let's go!
5: All the hits.
6: Yeah, yeah.
7: Turn it up.
8: Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Can you hear me? Hello?
5: Power Hit Radio esitleb õuduspõneviku Resident Evil eriseants. Kinos Cinnamon Kosmos 17. septembril.
4: Hello?
5: Tule vaata esimeste seas.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
9: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Suvi serveerib, Jazz kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz kuukaart, alati puhas auto.
12: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
13: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
14: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee.
15: Ilmajama targad ütlevad, et tänane päev saab olema pilves selgimistega. Kohati sajab ka vähest vihma. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu ja levib mandrile. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb vahemikku 16-19 soojakraadini.
16: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaen kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.

0: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm, kõik mis vaja.
4: Can you hear me? Hello? I have an emergency here. Hello?
5: Aasta oodatui mõudus põnevik. Resident Evil.
4: Hello?
5: Kinodes 18. septembrist.
6: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
7: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.

0: kodusmüük. Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
1: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
2: Ehitusabc on nüüd tuhanded tooted maja

parima hinnaga. Näiteks Aiamaa must muld Biolan. 60 liitrit 3,20 eurot kott. Ja männikooremult 50 liitrit 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Espika Eesti
4: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
5: Mis lemmikkala?
4: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
5: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
6: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 €. Robot tolmuimeja 509 €. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee
7: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
8: Kuidas?
7: Kolm esimest tarnet on tasuta.
8: Ohoo, aga mis seal valikus on?
7: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad. Kõik ühes kohast.
8: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
7: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
9: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
10: Viikend.ee Eesti parim valik.
11: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
12: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
13: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
14: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee

0: arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu Hypotec-laenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub Hypotec-laen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hypotec-laen.ee.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: 2023 Rainer Sarneti mängufilm Kuhu põgenevad hinged. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ei jooksu, sõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris.
3: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
4: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
5: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit, kui ka voldid, isegi kilovoldid, kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
8: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
9: Let's go! All the hits.
10: Yes. Yeah, yeah.
9: Turn it up.
11: Power Hit Radio.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
3: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
6: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
7: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
9: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
10: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
11: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteklaen.ee
12: Ilmajama targad ütlevad, et tänane päev saab olema pilves selgimistega. Kohati sajab ka vähest vihma. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu ja levib mandrile. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb vahemikku 16-19 soojakraadini.
13: Ja eitad, küsi arenduslaenu hypoteeklaen kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimus.

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Täna kolmes. 19.55. Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30. Vanad head padjaklubi tšikid nüüd uues maailmanurgas. Padjaklubi Hispaanias. 21.30. Uus dokumentaalsari Iluretk. 22.30. Rainer Sarneti mängufilm Kuhu põgenevad hinged. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7 korda 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmiaan maailma suurim Esvika Eesti pari.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Laura tõmbab uue sõbraga käima remondifirma. Mis saab aga Maria vägevast pärandusest? Ja kuidas saab teoks Kristina soov rituaaliga rasedus olematuks teha? Padjaklubi Hispaanias. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad!
3: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
4: Can you hear me? Hello?
5: Powerhit Radio esitleb õuduspõneviku Resident Evil eriseans. Kinos Cinnamon Kosmos 17. septembril.
4: Hello?
5: Tule vaata esimeste seas.
6: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
7: Oot, mis lemmikkala?
6: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
7: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
8: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
9: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
10: Järgneb ravimireklaam.
11: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
10: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
12: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteklaen.ee
13: Ilma ja maa targad ütlevad, et tänane päev saab olema pilves selgimistega. Kohati sajab ka vähest vihma. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu ja levib mandrile. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb vahemikku 16-19 soojakraadini.
14: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaen kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvustada.

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon 113 tükki 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber 1 rull 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Espika Eesti pari.
5: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
6: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsalt. Saad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech!
7: Aku ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
8: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kui vajad värvi, vali Eskaro ja võida lisaks ägedat Rajoobi tehnikat. Osta ehitus ABC kauplusest Eskaro seina või laevärvi ning osale loosimises. Auhinna saad ise valida. Loosikampaania kestab 31. oktoobrini ehitus ABC kauplustes. Reeglid leiad ehitus ABC.ee.
2: Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
3: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
4: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
3: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
11: Suvi serveerib, Jazz Kuu kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Kuu kaart, alati puhas auto.

kodusmüük. Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.

0: arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu Hypotec-laenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub Hypotec-laen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteclaen.ee.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio. Brand new, get it new, brand.

0: sõidame Poweriga . Eetris on Karine ja Jüri .
1: tere sulle ja meie Karineega nüüd siin . Kui on kolmapäev , 16. september , tere , tere .
2: tere ka minu poolt .
1: no nii , väljas juba natukene tatisem kui eile , selline nagu võrdlus on päris kena , eks ole .
2: ja , aga samas ikkagi päike paistab ja kraadid näitavad ka täitsa ilusat ilma , vähemalt siin Tallinna kandis .
1: ilusat kivide kogumise päeva .
2: ohoh , see ongi nüüd tänase pidulik päev , mille kohta ma sulle ütlesin , et sina oled ju ikkagi ka töökorras seda kunagi nooruses teinud .
1: Kivide korjamist , mitte kogumist .
2: tõsi .
1: jah , eile ma olin ühes seltskonnas , käisin sünnipäeval ja seal tuli jutuks kivide kogumine , kuidas kaks inimest teineteist leidsid . tuli välja , et nad juhuslikult on mõlemad kivide kogujad ja neil on väga äge kollektsioon kive nüüd siis .
2: aga kuidas nad siis leidsid üksteist ?
1: Mitte läbi kivide .
2: okei, ma mõtlesin , et oligi kuidagi , et tahtsid mingit kindlat kivi ja siis keegi pakkus ja saadi kokku ja siis tärkas .
1: ei, mitte niimoodi päris . aga see oleks ka väga romantiline .
2: väga romantiline , ma jäin kohe mõtlema , et mida see tähendab , et sa oled kivide koguja , kas see , vaata , on niimoodi , et osad inimesed toovad näiteks reisidelt rannast erinevaid kive või mingi huvitava kuju või värviga kive , et kas see ongi kivide kogumine siis või ?
1: jah , mulle tundub küll .
2: seal on mingi kindel kriteerium ka , kui palju neid tohib ühest rannast võtta või ?
1: vaata , mina ei ole kivide koguja , ma ei oska , me peame kutsuma siia stuudiosse võib-olla , analüüsima seda .
2: kohe tekib hobi. Nii palju küsimusi , et kuidas see täpselt ikkagi käib .
1: ja siis läks jutt rändrahnudele . Sina tead , mis on Eesti kõige suurem rändrahn ?
2: praegu ei tea .
1: ei tea niimoodi , jah .
2: kas sina tead ?
1: ei tule meelde , Ehalkivi vist , Ehalkivi .
2: okei , ei tea .
1: ja see isegi vist on Euroopa kõige suurem omakorda .
2: kus millised teadmised ?
1: väga äge õhtu oli , ühesõnaga , ma sain nii palju targemaks , kui see info nüüd on ikkagi
2: tõene .
1: mul on meeles , et see on tõene .
2: no aga see on juba huvitav , et sa olid seltskonnas inimestega , kellel on täiesti teistsugused hobid kui näiteks sul .
1: ja vahel tuleb niimoodi vist teha , eks ole .
2: tuleb hea , sest et see kuidagi avardab maailmapilti .
1: aga meie avardame siin loodetavasti sinu maailmapilti , meil on muidugi sõit mineviku ees ja plaanis on see siis kell 17.30 , kui liigume ajas tagasi 25 aastat , vaatame , mis siis täna tol ajal toimus ja muidugi vaatame ka Instagrami .
2: ja loomulikult ei jäta me arutlemata ka meie päevaküsimuse üle , mis on juba eilsest õhtust saadik meie Facebooki lehel üleval , nii et mine anna teada sina , mida sa arvad tänasest päevateemast ja meie muidugi teeme siin omakorda väikese pihiringi juba peagi ka .
3: ära kima , saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju

0: pakkame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle! No kui kaua sina magad vabal päeval? Anna teada, Facebookis päevaküsimus üleval ja ole aus, palun.
2: Ja no mina võin olla kohe siin aus.
1: Ole.
2: Mina ütlen, et kui on ikkagi vaba päev, siis tuleb magada nii, nagu torust tuleb.
1: Ja kui suur on see toru?
2: Kui suur on
1: kui,
2: see toru?
1: Kui suurt lärmida teeb?
2: No lärmida ei tee, aga ma arvan, et

0: Ja siis mä ärkkäsin üles kell veidi enne 9:30.
1: Et tegelikult see nii-öelda, seal on vahe sees, et mis kellast sa ärkad või tõused. Eks ole? Sa võid ju voodi, sa võid ärgata 6:20 esimest korda, aga sa jääd ju vahepeal uuesti magama ja siis ühel hetkel sa tõused voodist püsti alles võibolla kell 12.
0: Jaa, tõsi, aga kui ma nädala vahetuselgi olen 10 voodis, et magan, siis ma ikkagi hea meelega lösserdan seal veel ka vähemalt 40 minutit ja ma ei häbene seda. Kui kaua sina nädala vahetusel magad, Jüri?
1: Nädala vahetusel võibolla ju tööd. Tihti peale.
0: Aga kui on vaba, et sa saad nagu päriselt magada?
1: Ma ei tea, vahepeal on see, vabandust, vahepeal on selline nagu tunne, et kui on vaba päev, siis ma ei taha seda maha magada.
0: Ja.
1: Et ma tahan just vara tõusta, et mul oleks aega ise endale ja siis, kui mul on hommikul vaja vara ärgata, et ma ei tea, mingi tööasja minna tegema, siis ma just venitan seda voodis olemise aega ülipikalt. Sest et kuidagi selline tunne on, et ma ei saa, ma ei taha tõusta, ma pean tööle minema, tead, ma olen siin voodis, nii mõnus on siin ja selline vastuolulik.
0: Ja ma tegelikult tunnen ennast täitsa sinus ära, sest mulle meeldib ka tõesti sinna voodisse jääda kuidagi kudema. Öeldakse küll, et hüppa välja ja asu tegudele, aga mulle nagu see variant ei sobi.
1: Me oleme nii sarnased täna kuidagi.
0: Täna oleme, jah.
1: Ja täna on nii sossu ilm ka, et tahaks juba minna et koju ja
0: kudema sinna voodisse.
1: Ja. Oota, kanna sina teada, kuidas sul selle magamisega on nädalavahetusel, kui sul on nädalavahetusel vaba hommik, vaba päev, kui kaua sa magad, huvitaval oleks teada. See küsimus meil Facebookis üleval.
2: Sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte.
2: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
5: Oot, mis lemmikkala?
4: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
5: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed, 200 grammi, 1,39 €. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha, 1 kilogramm, 6,49 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Can you hear me? Hello?
8: Powerhit Radio esitleb õuduspõneviku Resident Evil eriseants. Kinos Cinnamon Kosmos 17. septembril.
7: Hello?
8: Tule vaata esimeste seas.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
9: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoglasuuris 5x40 grammi 1,59 kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte!

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle, nüüd aga suundume Instagrami oma sõiduga. Ma ei tea, räägime aasta emast või?
2: No ma ei tea, kas see selle järgi käib, aga no suur tegu on siga tahes, sellepärast, et supermodell saatejuht laulja Heidi Klum on oma Instagrami kontole postitanud video sellest, kuidas tema pojal on sünnipäev ja poeg ei ole saanud mitte lihtlabase sünnipäeva kingituse, vaid punase kabriolet Ferrari. Kuldne lipsuk on ka peal.
1: No ja lapse arvates kindlasti on aasta emaga tegemist.
2: Vist küll, jah.
1: Ja, huvitav, palju see maksab siis, mis ma ei tea autodest essugi.
2: See maksab väga palju, aga tead, ma vaatan siin kommentaaridesse, et mul jäi nagu mulje, et Heidi Klum kinkis selle oma pojale. Aga siin selles videos on näha ka ei kedagi muud kui Tom Kaulitsat, kes on tema elukaaslane. Või äkki nad on ise ka abielus, ma ei tea täpselt. Igatahes kommentaarides jääb selline mulje, et vist on hoopiski kasuisa selle kingituse teinud lapsele.
1: Ja tema on siis ju Toki Hotelli kunagine laulja. Mäletad sellest Saksa vändi.
2: Ja Heidi Klum ju ise samamoodi saksa juurtega, nii et nad oma vahel räägivad saksa keeles. Seda on ka nendest Instagrami postitustest tihti näha. Et kuigi nad elavad...
1: Täitsa sakslane,
2: jah. Ja, no, kuigi nad elavad vist mõlemad, ma ei teagi vist Ameerikas suuresti, aga jah, et oma vahel siis räägivad saksa keeles ikkagi, sest noh, mõlema jaoks emakeel.
1: Sa praegu seda uut hooaega, seda Project Runwayd oled näinud või?
2: Ei ole.
1: Tema seal oli ju tagasi, minu arust teist hooaega juba.
2: Vist küll, jah.
1: Ja.
2: Kus juures ma ei ole kunagi seda saadet väga jälginud. Ma ei tea täpselt, mis seal on.
1: No, mis seal ikka on. Seal on disainerid koos.
2: Aa, et see on nagu põhimõtteliselt, kui meil on olnud supermodell, siis see on nüüd nagu disaineritele just.
1: Ja. See on juba mingi äkki 23. 4. Hooaega. Väga pika eaga sari. Ja nüüd on seal Tyra Banks, üks kohtunikest.
2: Päriselt või?
1: Ja tema toodi sinna peale seda suurt
2: skandaali.
1: Tema on seal nüüd kohtunik ja siis on Love Roach, ehk siis Zendaya stilist ja siis sellised külaliskohtunikudest ka.
2: Väga
1: ja
2: põnev.
1: Ja Heidi Klum muidugi.
2: Muidugi ma jään kohe praegu mõtlema selle peale, et arvestes, kuidas Tyra Banks on nüüd selle Netflixi dokumentaali raames ikkagi meeletu suure paha meele osaliseks see, kuidas ikkagi 20 aastat tagasi seda supermodelli tehti ja seal oli oma jagu seda, et öeldi halvasti, kommenteeriti halvasti, terroriseeriti, manipuleeriti, siis kas nüüd selle Heidi Klummi Project Runways on tema see positsioon žüri liikmene just kui selline see hea haldes või see, kes on hästi pehme. No ma mõtlen, et ma ei usu, et ta kirjutas alla millelegi, et tema on see kõige teravam ütleja.
1: Mm-hmm. Seal jah, need rollid tavaliselt teatatakse ära, eks?
2: Yeah.
1: Aga tema kindlasti ei ole see kõige teravam. La Roach on see kõige teravam. Ja,
2: okay.
1: Ma olen natukene näinud, sest et hea reality ei ole sellist... Ma ei tea, paari panemist vaata, nagu praegu on need Love Islandid ja ma ei ole näinud. Võibolla kui vaataks, siis jääks vaatama. Hea, et ma ei ole vaadanud. Aga tead, seal on draamat ja seal on sellist disaini ja täitsa tore vaatamine.
2: No võt siis...
1: Aga Taira on selline nagu hea kohtunik.
2: Pigem, ongi jah, no võt näed siis. No siis on nii, no igatahes Heidi Klummi siis elukaaslane on kinkinud tema pojale punase kabriolet Ferrari või vähemalt nii tundub ja lisaks sellele on ju peagi lähenemas Halloween. Ja teadupärast see on ju Heidi Klummi põhipüha, sest et tema alati panustab meeletult kostüümidele ja ta on tõesti X asju teinud. Minu mõelest oli siis veel oma abikaasa Siiliga koos, kas ei olnud, et üks oli õun ja teine oli õuna uss või noh, nad tegid täiesti mingid absurdseid asju kogu aeg. No kõige paremas mõttes absurdseid.
1: Ja ta on olnud jah, täitsa nagu selline uss, alles oli selline uss. No sa isegi vaatad seda pilti sellest ussist, sa ei saa aru, kus see nägu on. Täiesti, see oli seal lamas pikali nagu sikka, eks ole. Et väga loomingulised lahendused on tal alati nüüd siin oktoobri lõpus vist saab ja uuesti näha, et mis ta siis korraldab.
2: Ja ta on siuke heas mõttes crazy ka minu mõelest, et teeb kogu aeg siukseid hullumeelseid asju või noh, huumori meel on omal kohal.
1: Ja nagu näiteks ostab siis lapsele uhke pilli.
2: Jah, aga võibolla see tegi hoopiski ta mees, nüüd me ei teagi täpselt kumba pidi see oli. Aga
1: no ema peab seal... ikkagi lubama ju.
2: Seda, no ma ei vist küll jah, no igatahes seal peres nüüd üks selline kabri on. Võibolla osavad ise ka laenata vahel, kui tahavad lõpusõitu teha.
1: No tore teada, et inimesed ikkagi niimoodi elavad.
2: Jah, tõesti. Ei ise ka praegu mõtlema, et kallis see Ferrari olvitav on.
1: No, saab järgi uurida. Aga igatahes meie liigume siin õige pea juba sellise teema juurde. Nimelt siis kooliõpilased siin käivad oma soolatopsidega, tuleb välja. Koolis. Miks? me küsime , miks , varsti selgub .
3: You're listening to Power Hit Radio. Hi, I'm Shakira.
4: What up, it's Burna Boy.

0: kas sa tänaseid kütuse hindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
1: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teinet kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49, vaid 3 eurot ja 49 senti. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
2: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmia nii kaablite sooni mööda, nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmia nii kaablid. Kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmia on maailma suurim, Espika Eesti parim.
5: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
6: Kuidas?
5: Kolm esimest tarnet on tasuta.
6: Ohoo, aga mis seal valikus on?
5: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
6: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
5: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu Kseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
7: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
8: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720. Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
13: Tule avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
14: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99 ning Alma vaarikatäidisega kohukega kauglasuuris 5x40 grammi 1,59 kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte!
15: Täna TV3 uudistes. Luminori sügisprognoos ütleb, et Eesti majandus on taas kasvulainel. Küll aga varitseb taas kord oht, et kui talv tuleb külm, sööb see ära raskelt kogutud säästud. Jätkus kohtuvaidlus kahe sotsiaalmeediastaari, Malluka ja Brigitte Susanne Hundi vahel, mille aluseks on Malluka poolt tehtud sotsiaalmeediapostitused. Kas staaride heitlus lõpeb ühe osapoole võiduga või jõutakse hoopis kompromissini, näitab lähitulevik. Vanemuise teatrilavale tuuakse tükk, mille keskmes on joobes inimene. Näitlejad tunnistavad TV3 uudistele, et purjus inimese mängimine on oodatust kõvasti keerulisem. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
16: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
17: Eeloleval ööl tuleb pilves selgimistega ilm, sajab vihma. Kagu-Eestis on ka äikese oht, pärast keskööd saartelt alates pilvisus ja sadu hõrenevad ja sooja on öösel kuni 15 kraadi. Homme päeval sajab samuti paljudes kohtades üle Eesti hoovihma ja sooja tuleb homme vahemikus 15 kuni 19 kraadi.
18: arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
19: Let's go! All the hits.
20: Yeah, yeah.
19: Turn it up.
20: Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Sel sügisel jõustusid siis lõplikult uued koolitoidu nõuded ja osad lapsed on siis nüüd otsustanud streikida selle vastu, Karine. Oled sa kuulnud, et siin lapsed käivad oma soolatopsidega sellest sügisest koolis?
2: Jaa, kus juures ma praegu vaatan siin Facebookis ka ühte lõime, kus päris paljud lapsevanemad avaldavad ka arvamust, et nendel on sama asi oma lapsega. Need lapsed käivad erinevates koolides ja lapsed kurdavad, et toit on maitsetu ja ei maitse ja kõik see sinna juurde. Ja keegi siin teab rääkida, et eelmine aasta hakati soola ja suhkrut toidus vähendama ja nüüd sügisest on veel karmim piirang. Ja tõesti räägitakse ka sellest, et on lapsi, kes käivad koolis nii, et ranitses on ka soolatops kaasas.
1: Ja mitte ainult siis, ma ei tea, oma toit või toidukarp, vaid lausa siis, jah, soolatops. Yes. See on kummaline. Uue määruse järgi siis, vabandust, uue määruse järgi ei tohi lasteaias ja koolis toidule lisatud sool ületada 2 nädala keskmisena siis 0,5 grammi päevas. Suhkrut, mett või siirupit tohib koolilõunas olla kuni 5 grammi, lasteaias kuni 10.
2: No võt, ma ei tea nendest grammidest nii täpselt, aga ma tean seda, et mulle väga meeldib, kui toit on soolane ja ma tean ka seda, et see ei ole tervisele hea. Et näiteks mulle väga meeldib mingi praekartul, mis ongi tõesti noh, et sa tunned, et see on soolane. Ütleme nii, et mulle sellepärast maitseb free kartul ka, et see on päriselt soolane, kus on ikkagi nagu soolasisus ja saad sealt selle kätte. No ilmselgelt koolisööklas free kartuleid ei peakski pakkuma, see ei ole tervislik valik on ju. Aga see on üllatav jah, et selline määrus on tehtud ja nüüd tundub, et lapsed ikkagi vist kodus söövad siis nii palju soolasemaid toite, et see annab nii tugevalt tunda, et nad ei taha seda magedat toitu.
1: Ma ei tea, mina ju mäletan ka, et alati oli mingisugune... Et koolitoit ei maitsend ja mõned üldse ei tulnud supipäeval isegi sinna sööklasse, see oli nagu selline eriti jube päev nende jaoks.
2: See supipäev ei olnud jah populaarne.
1: Et iga generatsioon kuidagi kurdab selle koolitoidu üle.
2: Mul on ka selline tunne, et minu mõelest kogu aeg on just kurdetud. Kuigi kui ma täiskasvanun olen sattunud mingitesse koolidesse ja söönud, siis mul pole nagu midagi nende üle kurta. Et eks need firmad on ka ju erinevad, kes toitlustust pakuvad, aga ma olen ikkagi väga head toitu saanud ka.
1: Ka mina, jah. Aga siin näiteks Tartu Kesklinna kooli direktor Kadi tunnistab, et lastevanemate koosolekutel muidugi on olnud nurinat ja kinnitab ka, et mõni laps toob nüüd kaasa oma toidukarbi. Mm. Ja siin on siis veel mainitud ära, et kõige sellised kapriissemad on 4. kuni 6. Klassi õpilased, kes lipsavad pood isegi sellise natuke pikema vahetunni ajal.
2: No võt, siis kus juures ma pean tunnistama, et see kool, kus mina õppisin, siis meie käisime ka poes. Mina nii tihti ei viitsinud sinna lipata, sest et sinna minekuks oli vaja jalanud ju ära vahetada ja tagasi tulles ka ja siis oli ikka ohtet jääd hiljaks. Aga oli küll neid, kes käisid vahetunni ajal niimoodi poest saiakesi ostmas või ma ei tea salatit või seal oli isegi selline valmistoidu lett, et sai seda ka.
1: Praegu siis jah, mõõdetakse grammides, ma ei tea, kui range see uus nõue on, kas need, ma ei tea, riigi poolt käivad kontrollimus ka, et kas ikka on seal supis, ma ei tea, mitu grammi siin oli, eks ole seda soola ja
2: võt,
1: ei läheks üle mõne eest, aga siis ongi see, et toit on nii keskmise soolasusega, et iga laua peal siis, ma ei tea, see lahendus on see, et peab olema soolatops ja kui õpilased tulevad oma soolatopsiga, siis nad ei paku seda soola ka seal või?
2: Ma ise mõtlen just seda, et ongi, et kuna õpilased võtavad ise oma soolatopsi ja siis kui sina, Jüri, näiteks oled oma soolatopsi koju jätnud, siis ma lahkelt saan sulle laenata, et vaata, siis hakkab kooli vahetunnis olema see, et kellelgi sool on kaasas.
1: Jaa, mingi räige valuuta.
2: Täpselt, just ja. Nimelt, kas keegi saaks soole laenata?
1: Ja. Meie ajal oli, et vahetame kleeps, nüüd on vahetame soola.
2: Ja võtta, elus on muutusi.
1: Ja. No hea kuuleja, kas sinu kodus tehakse pigem soolastoitu?
2: Jaa, anna teada sellest. Võib-olla sul on ka kogemus selle koolitoidu osas, et kas tõesti see koolitoit on nii palju magedam või me teame ainult siin mõningaid arvamusi. Võite meile sellest teada anda meie WhatsAppi numbril 5454543.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on saanud siin vahepeal 5. Tere sulle. Sõidad Poweriga.
2: Ja võib-olla mõtled praegu, et kuhu sinu kaaslane jääb, peaks ta juba kodus olema, aga pole veel koju ilmunud ja siis haarad telefoni järele, sellepärast, et sul on ligipääs tema asukohale. Kas nii on või ei ole, kas sulle meeldiks, et nii on? Sellest kohe rääkima hakkamegi, sellepärast, et Anne ja Stiil on sellest kirjutanud pika artikli ja muus ja suurinud ka oma lugejatelt, et kust jooksevad nende privaatsuspiirid. Ja selgub, et oma kaaslase telefoni parooli teab 62% vastanutest, samal ajal kui ligipääs teine teise sotsiaalmeedia vestlustele on olemas ainult 31%. Nii et siit saab järeldada ka seda, et tõenäoliselt on sõlmitud mingisugune territoriaalne kokkulepe, et võimalus just kui on olemas, aga ikkagi põhjus, et ta teine teise eravestlusi lugemas ei käida.
1: Mm-hmm. Kas sina oled seda sorti inimene, kes tahab nagu jagada enda asukohta? Ma ei tea, kas siis sõpradega või kaaslasega. Ma tean, et mul on sõpruskonnas väga pop see. Et, ma ei tea, kus ta on. Las ma vaatan.
2: Ei. Ma ei ole seda. See pole isegi tulnud nagu teemaks. Ma tean inimesi, kellel see on, aga see tundub mulle kummaline, sellepärast, et kui keegi tahab teada, mis ma parasjagu teen või kus ma olen, siis ta saab mulle alati kirjutada või mulle helistada ja ma saan seda ju öelda.
1: No see on just kui nagu säästab aega, et siis ei pea kirjutama, ei pea toksima selleks ole, las ma vaatan ava näpi.
2: Tea, ma mõtlen, et üks olukord, kus ma seda teeks, oleks võibolla, kui ma läheksin üksinda reisima kuskile, et siis ma annaks. No nagu mingi turvalisuse kaalutlusel, et kui ma ühel, et teile enam ei vaste ja olen kadunud, siis selle telefoni järgi saab mind positsioneerida. Mm-hmm. Et see võibolla oleks nagu mõttekoht, aga ei, ma ei pea seda vajalikuks, kuidas sul?
1: Ei pea. Absoluutselt. Mida häiriks see mõte, kui näiteks praegu me siin oleme, eks ju teeme saadet ja keegi nüüd saab vaadata.
2: Et kus sa oled?
1: Ajal, et kus ma olen. Et kuidagi nagu ahistav tunne on.
2: Eriti ahistav oleks veel see, kui sa näiteks ütled, et sa pärast tööd lähed otse koju ja siis sulle pärast öeldakse, et naljakas, ma nägin küll, et käisid kaubamajas. Mis tegid seal kaubamajas? Mm-hmm. Vaata, see on nagu eriti jälk minu mõelest.
1: Eks ole, ja. Aga päris suur protsent ikkagi, 62 oli see vist. Jah,
2: ja nemad nüüd teavad siis telefoni parooli, mitte parooli, see ei ole nüüd positsioneerimine. Aga huvitav on ka see, et kaaslase järele on nuhkinud 33% vastanutest, et nad teavad seda parooli ja nad tegelikult seda siis ära kasutanud ja kaaslase telefonis siis vaadanud järele, mis seal toimumas on.
1: See on kole asi tegelikult.
2: Minu mõelest on ka kole asi, sellepärast, et see on reaalselt esimene samm juba, et sa tegelikult oled ju murnud usaldust. Endapoolset, sest tema usaldab sind ju.
1: Aga mis siis näiteks selles olukorras teed, kui nüüd ta ütleb vastu, aga sa ei annud mulle muud võimalust, et sina murdsid siin ka minu usaldust kunagi. Nüüd mul on nagu just kui õigus vaadata sinu telefoni.
2: Kus juures siin on psühholoog andnud ka natukene vastuseid sel teemal ja ütlebki, et reaalselt sellisel hetkel juhtubki see, et need inimesed hakkavad üksteist süüdistama. Et võibolla sa nuhkisid kellegi telefoni, sa leidsidki sealt midagi. Ja nüüd te saate üksteist süüdistada. Ta sa nuhkisid mu asjades ja aga mul oligi põhjust nuhkida ja siit see nüüd nagu veerema läheb. Ja ma ei teagi, mis selles olukorras õige on, sellepärast, et siin artiklis tuuakse välja ka see sama teema, et mul oli sisetunne, et ma peaksin vaatama.
1: Ja sisetunne, mm-hmm. eks ole.
2: Ja. Mina olen seda meelt, et kõik asjad, mille mina pean teada saama, ma saan nagu nii teada. Elus on alati nii läinud. Mm. Selleks ei pea üldse nuhkima.
1: Vahepeal ei taha ka kõike teada.
2: Täpselt. Ja kui see peab sinuni jõudma, siis see jõuab naguni.
1: Mm-hmm. Sa oled vahetanud oma telefoni parooli hirmus, et Pekki tead, et mul on siuke tunne, et ta nagu käis mu telefonis.
2: Ei ole.
1: Ei ole niimoodi.
2: Ma üld telefoni parooliga on niimoodi, et ma olen seda jaganud küll, aga mul on ka endal kaaslane jagab mulle oma telefoni paruli, aga ma reaalselt ei mäleta seda, sest ma kuidagi nagu võtan seda nii, et kui ma ka seal telefonis midagi peaksin tegema, siis ma ütlen, et tee oma telefon lahti ja lasen tal seda lahti teha. Ja, aga noh, ma ei tea, oletame mingi iPadi parool või mingi Netflixi parool. Siin artiklis räägitakse ka sellest, et Netflixi parooli jagatakse isegi nii, et minnakse lahku, aga jätkuvalt kasutan oma eksi Netflixi, et raha kokku hoida.
1: Et see 62 prosa tegel. No samas see on selline kõige süütum fakt siis sellest artiklist võibolla, et sa tead seda parooli.
2: Ja et sa tead, et ise siin milleks sa seda kasutad. Ja. Et sa võid ju seda teada selleks, et sa saad klafi luku teha lahti ja ma ei tea, filmida või pilti teha kui vaja või laulu vahetada. Aga ise siin, kas sa lähed sinna nagu nuhkima ja vestlusid lugema, see on minu mõelest kuidagi nagu ahistav vastik.
1: Ja see ikkagi ma ei saa ei üle ega ümber sellest asukoha jagamisest. See on nii nagu absurdne asi, mida nagu kõik teevad, just kui nagu see oleks nii nagu nii tavaline igapäevane selline nagu vidin .
2: Mis on veel veider või ? Minu meelest me oleme kogu aeg , me oleme lapsed ja siis me peame kogu aeg ütlema , et kus me oleme . Ja siis ühel päeval me oleme täiskasvanud ja kas täiskasvanud inimese elu üks privileeg ei ole see , et ta saab nagu käia ja teha , mis ta tahab ?
1: Jah , ma ütlen selle
2: peale . on ju , see on nagu mingi vabadus ju .
1: Jaa , sa võtsid väga hästi nüüd selle teema kokku .
2: Et
1: ja,
2: vaba valik , et ma ei taha , et Jüri oleks muus lapsevanem , kes mulle pärast helistab , et aga miks siis ikkagi otse koju ei läinud .
1: Eks ole ja miks sa käisid seal kaupsis läbi .
2: jah , ja üldse kell kaks öösel reedel olid sa vanalinnas . mis seal tegid ?
1: ütlesid , et lähed Telliskivisse .
2: jah , täpselt , miks sa vanalinnas olid , miks sa valetad mulle ? Minuga Telliskivis kokku ei võinud saada .
1: appi , lõpeta ära , sa oskad nii hästi seda , sa oled teinud seda .
2: ei ole mitte kunagi , sest jäle jäi .
1: kuulame muusikat natukene ja siis vaatame üle , et huvitav . Kas sina ka jood vähem kohvi ?

0: sõidame Poweriga . eetris on Karin Ee ja Jüri .
1: sõidad Poweriga , tere sulle , 5 eurot ühe kohvi eest . no nii , ütleme niimoodi , et üle poole inimestest ütleb ei , aitäh , värske uuringu kohaselt . kohviharjumused on muutumas .
2: no 5 eurot kohvi eest on tõesti palju .
1: ja sina kuulud siis 55% hulka , kes ütlevad , et rohkem kui 5 eurot ühe kohvijoogi eest nad küll ei maksa .
2: jah , kuigi ma tegin seda kevadel mitu korda , kui ma olin Kopenhaagenis , siis seal maksiski kohv 7.30 .
1: ma olen reisil olles .
2: no see jah , aga tõesti niimoodi igapäevaselt . üldse mul tegelikult on kodus täiesti adekvaatne kohvimasin ja täiesti hea maitsega kohv ja kuna ma joon ka musta kohvi , mis teeb su parajalt pirtsakaks , siis on päris hea see oma kodune kohvi juua ja kui ma siis juba välja lähen , siis ma võib-olla tahangi midagi erilisemat , et mõnda head cappuccino't või midagi ja no siis see hind hakkab seal kerkima ja ma olin nii üllatunud , ma hiljuti ostsin ka käigu pealt , kirjandusfestival oli Kadriorus ja siis ma võtsin sealt ühe kohvi ja siis see kohv maksis 4.50 ja lisaks ma maksin sellele juurde selle panditopsi tasu , nii et ma maksin vist üle 6 euro selle kohvi eest ja see panditops reaalselt on mul kraanikausi kõrval praegu , sest ma kavatsen selle tagasi viia . sellepärast , kui ma sain aru , et selle väikse kohvi eest maksin üle 6 euro , siis natuke hakkas valus küll . no ma saan aru , see on panditopsi raha ka , aga ka kohv ikkagi hinnaga 4.50 saab olema üha enam vist reaalsus .
1: juba on , kuuled , juba on , selles mõttes , et siin jah , Drive Research on asju uurinud ja ütleb see seda , et 71% kohvijoojatest joob kohvi tõesti jah iga päev , aga kohvikust ostab vähemalt kord nädalas siis enam ainult kolmandik nendest . Kaks aastat tagasi oli see siis pool ja 20% ei osta kohvikust kohvi enam üldse , varasemas 7% asemel ja 68% siis vastanutest on hindade tõusu tõttu oma kohviharjumusi muutnud . ja siis nagu ka sina , kes kuulub selle 55% hulka , nemad siis ütlevad jah , et rohkem kui 5 eurot ühe kohvi eest nemad küll ei maksa ja must kohv on taas popiks läinud . Praegu on see protsent 24%, kes siis tellivad ainult musta kohvi , 2 aastat tagasi oli see 18%.
2: No näed , siis tihtipeale musta kohvina sa võib-olla jood ka näiteks seda kannu kohvi , mis on odavam .
1: filter kohv on odavam , eks ole .
2: just täpselt , et variante ju on ja ma ikkagi seda meelt olen küll , et kui sa selle 4-eurosegi kohvi endale lubad , et siis see võiks olla kuidagi noh , nagu erilisem , et ma ei tea , lähengi sõbrannaga kohvikusse , me siis pläkutame selle kalli kohvi taga , eks ole . et niimoodi niisama enam kaasa haarata kohvi , noh , naljalt ei tee seda ja natuke saan ka aru , et tihtipeale olen seda teinud lihtsalt sellepärast , et oleks tore teha , mitte et nii väga kohvi tahaks . see on nagu mingi harjumus või see on nagu mõnus kuidagi , et sul on see kohv näpus ja noh , mulle väga meeldivad siuksed nagu kohvil käimised või kohvitamised , mulle väga meeldivad .
1: ja nüüd on see aeg ka käes , kui sa saad vaata niimoodi sügisel oma seda pumpkin spice latet osta kuskilt uhkest kohast ja siis linna peal ringi liikuda .
2: tead , mulle meeldib ikkagi kohv ja ma seda pumpkin spice latet sinna väga ei loe .
1: no korra ikka sügisel proovid .
2: tead , ma olen iga sügis ühe ostnud ja viimased aastad enam mitte , sest mul tegelikult üldse ei maitse see . ja siis ma ei saa aru , miks ma teen seda endale .
1: normaalne inimene oled .
2: no just .
1: ma ise joon ka musta kohvi , ma tegin siin kevadel võib-olla jah , investeeringu ja ostsin sellise normaalse filtermasina endale . ja tuleb tunnistada , et tõesti jah , mina pigem ostsin selle ka selle tõttu , et saaks normaalset kohvi kodus . ma olen ka selline suhteliselt pirtsakas . et ei pea minema kohvikusse enam kohvi ostma , vaid ma teen kodus ja pean lihtsalt ostma .

0: selle kaasaskantava topsi endale. Et ma saan ise siis nii-öelda enda kodukohvi juua teel olles.
1: Ma olen veidi üllatunud, et sul pole.
0: Ei ole, ja no, mul on ära kadunud need kõik. Go3 oma oli kuskil, aga selle ma olen jälle kellegi ära kinkinud raudselt nii-öelda kogemata, lihtsalt jätnud kellegi kätte või ma ei tea.
1: No võt, siis pane nüüd tähele, et sa saad hästi mitu kohvi seda termos endale kingituseks, sest need on alati kuidagi minu mõelest rohkem kapis, kui vaja oleks.
0: No mul on see lugu nende riidust kottidega.
1: Ärge
0: antke mulle enam neid. Need on nii palju.
1: Ja ma olen karvilt hakkadki nii tegema, et kui keegi sõbranna toob mingi asja tagasi oma riidest kottiga, siis mul on lihtsalt võtan selle karvi välja, ole mingi palun su kott.
0: Ja siis sa võtad selle kotti kaasa.
1: See ei olnud sinu kott või? Ei olnud võtta oma kott, palun.
0: Aus. Ja võt, aga igatahes kohviharjumused on muutumas ja kohvijoomine kolib tagasi koduköögi.
2: Sõidame Poweriga. Eetris on

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Espika Eesti parim.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rinis. Rössait osta Eesti Vagar 500 grammi 69 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,79. Rimi, tark valik!
3: Ehitusabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
4: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
8: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
9: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
10: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
11: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt. Riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip, kilohinnaga 2,49 ning mango, kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karin Ee ja Jüri.
1: Nüüd liigume hea kuulaja ajas tagasi 25 aastat.
2: Ja 25 aastat tagasi tegelesid plaadipoed ja raadiojaamad mõtestamisega, kuidas igasugune muusika tarbimine ja lüürika ülenud kümnendiks muutuvad, sellepärast, et mõni aeg tagasi oli ju toimunud 11. septembri suur katastroof ja samal hommikul oli ilmunud Jay-Z album The Blueprint, mis oli tema loomingu tõeline teerajaja.
1: Mis moodi siis nad mõtlesid ja mis nad siis välja mõtlesid?
2: Võtte teagi, ju siis võeti üksi pulgi lahti, et mis ta seal täpsemalt siis ikkagi ütles ja mis ta sõnum oli. Ja kas ikka sobib ja kuidas. Me siin ju eile rääkisime ka, et 25 aastat tagasi oli selline ajajärk, et ka filmide postreid muudeti ja filme monteeriti ümber, sest seal, kus oli näha kaksik torne, tuli need eemaldada. Aga Jay-Z'st endas siis tegelikusest tema kodaniku nimi on ju Sean Carter ja tuleb välja, et tal on täiesti fenomenaalne mälu, nimelt ta ei kirjuta mitte kunagi oma laulusõnu paperile ega telefonisse, vaid ta mõtleb riimid ja värsid stuudios olles peas välja, jätab need meelde ja siis räpib mikrofoni. Ja ta on öelnud, et ta on selle oskuse välja treeninud juba lapsepõlves, sest et alati ei olnud ideede tekkimisel siis paperit käepärast.
1: See on tal ka nii hea mälu olla.
2: See on päris geniaalne, jah.
1: Ja ma isegi ei mäleta, ma ei tea, näiteks kui ma teen neid voice memosid, eks ole, et mingi viisi jupikene tuleb ja ma ei mäleta isegi pealkirja panna, mul on seal ainult niimoodi numbrid.
2: Ja või siis vahel paneb aadressi selleks, et pealkirjaks ka.
1: Ja mis arvad, kas ma leian sealt midagi üles?
2: Ja ma siis olen ka üritanud mõelda, et huvitu, kus ma asusin ja kas see võis see tänav olla. Aga ma olen Jay-Z puhul alati mõelnud, et kust see nimi üldse tuleb. Ja siis tegelikult tulebki välja, et tal olevat lapsepõlves olnud selline hüüd nimi nagu Jazzy. Ja ühtlasi on see ka otsene kummardus tema mentorile, kelleks oli siis räppar nimega Jazz O. Ja ühtlasi... New Yorkis, Brooklynis ristuvad siis J ja Z metrooliinid, mis sõidavad otse läbi tema kodukandi, nii et selline suur seosus kõik siis selle artisti nimega Jay-Z.
1: No väga tore, ajas on alati lõbus tagasi rännata siin meie saates, homme teeme ju sama täpselt.
2: Nii et kui 25 aastat tagasi alles teerajajast album tän ilmus, siis juba 18 aastat hiljem oli ta Forbesi ajakirjas ja ametlikult ajaloo esimene hip-hop artist, kellest see miljardär. Ja seda siis loomulikult mitte ainult muusika põhjal, vaid tal on ka nutikad investeeringud šampanjabrändidesse, konjakisse, kunstikogusse, tehnoloogia ettevõtetesse, nagu näiteks Uber ja samuti ka meelelahutusfirmasse Rock Nation.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pizza singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
3: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
4: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
5: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga -30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
6: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
7: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
6: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
8: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70-sendise lisatasu eest.
9: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kauglasuuris 5x40 grammi 1,59 kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte.
11: Can you hear me? Hello?
12: Powerhit Radio esitleb õuduspõneviku Resident Evil eriseans. Kinos Cinnamon Kosmos 17. septembril.
11: Hello?
12: Tule vaata esimeste seas.
13: Karklas paigaldab, karklas parandab.
14: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
13: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
15: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
16: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
17: Täna TV3 uudistes. Luminori sügisprognoos ütleb, et Eesti majandus on taas kasvulainel. Küll aga varitseb taas kord oht, et kui talv tuleb külm, sööb see ära raskelt kogutud säästud. Jätkus kohtuvaidlus kahe sotsiaalmeediastaari, Malluka ja Brigitte Susanne Hundi vahel, mille aluseks on Malluka poolt tehtud sotsiaalmeediapostitused. Kas staaride heitlus lõpeb ühe osapoole võiduga või jõutakse hoopis kompromissini, näitab lähitulevik. Vanemuise teatrilavale tuuakse tükk, mille keskmes on joobes inimene. Näitlejad tunnistavad TV3 uudistele, et purjus inimese mängimine on oodatust kõvasti keerulisem. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
18: Ilma teeb hüpoteeklaen. aitame su plaanid käima lükata. hypoteklaen.ee.
19: Eeloleval ööl tuleb pilves selgimistega ilm, sajab vihma. Kagu-Eestis on ka äikese oht. Pärast keskööd saartelt alates pilvisuus ja sadu hõrenevad ja sooja on öösel kuni 15 kraadi. Homme päeval sajab samuti paljudes kohtades üle Eesti hoovihma ja sooja tuleb homme vahemikus 15 kuni 19 kraadi.
20: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu Hypoteklaen kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub Hypoteklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteklaen.ee.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karin Lee ja Jüri.
1: Kell on varsti kuus, tere sulle. Kõige rikkamad on nüüd selgunud. Äripäev avaldas taas siis selle nimekirja.
2: Eks siis Eesti kõige rikkamad inimesed,
1: jah? Eesti kõige rikkamad, jah.
2: No, seda ma tean, et meie nimesid seal ei ole.
1: Ei, meie nimesid seal ei ole, aga tulevikus loodetavasti on.
2: Ja me oleme vaimult oleme rikkad.
1: Ja. No siin on päris tuttavad nimed esiotsas. Muidugi väga palju on Vaisi ja Bolti ja kõiki neid ettevõtteid, eks ole, aga esimesel kohal on siiski kunagi oli selline asi nagu Skype, mäletad?
2: Jaa, Eesti aujuhkus.
1: Jaan Tallinn siis on kõige rikkam inimene meil siin Eestimaa pinnal.
2: Tema on siis olnud üks nendest arendajatest, kes seal Skype'i taga oli.
1: Just, jah. Mm-hmm. Ja varaväärtus on siis esikohal oleval Jaanil 10,3 miljardit. See on siis varaväärtus. Võt. Ja vahe on teise kohaga päris suur. Teisel kohal on Kristo Kärmen, Vaisi juht. On siis tal ligi 2 miljardit.
2: Tämä, mis ma hakkasin praegu mõtlema.
1: No nii.
2: Jaan Tallinnel on rohkem raha kui Taylor Swiftil. Sellepärast, kui Taylor Swift tegi oma tuuri ära, siis oli suur uudis, et nüüd tema see väärtus on üle miljardi ja siis mingi hetk olid juba need uudised, et nüüd see on kasvanud kuni 2 miljardit. Aga tal on ikka pikk maa minna, kui Jaan Tallinnel on, mis ütlesid 10,3 miljardit. Miljardit, jah.
1: Jah.
2: Okei. No, nii siis.
1: Minu arust siin, millal see juhtus, et meil on nagu miljardäre siin Eestis?
2: Mina arvasin, et neid on võibolla üks.
1: Praegu on kolm siis meil. Et,
2: ma aiman, kes see kolmas on, aga ütle.
1: Taavet Hinrikus.
2: Aa, nii, okei.
1: Okay. Siis on Markus Villig, tal on tsipa alla miljardi.
2: Olgu, okei. Okay.
1: See on Markus Linnamäe, Raul Kirjanen, Oleg Ossinovski, Anders Anderson, Oliver Leisalu ja Fjodor Berman.
2: Mis selle kümnenda koha inimese siis rahasumma on ka?
1: Ligi 400 miljonit.
2: Assa nugis, ikkagi suured rahasummad. Muidugi, mind on alati nagu üllatanud see, et seal vist loetakse kokku ju igasuguseid firmasid ka, kus sa oled firma juht ja nii edasi, et see ei ole ju see, et vaadati nüüd nagu sinu eraraha selles mõttes, et erarahast ju ei teata midagi, et ega see ei ole niimoodi, et Jaan Tallinnel on 10,3 miljardit, on lihtsalt sularaha blokkidena elutoas, see käi ju niimoodi.
1: Eks see kõik on jah selline, kuidas ma ütlen, suhteline mõnes mõttes kõige ei tea ju täpselt, et palju tal kontol on nii edasi.
2: Kas see ja firma pooles, kas ei ole nii ka, et ma räägib inimene, kes ei tea mitte midagi majandusest, aga et kui börsil asjad muutuvad, siis ju ka koheselt mingi aktsiaväärtused langevad ja siis ju see summa kogu aeg kõigub ju ühes suunas teise ju.
1: Ma arvan, et liigud oma jutuga õiges suunas, jah?
2: Jah, muidugi ma ei tea täpselt, seal on arvatavasti mingi keskne asi. Ühesõnaga, ma ei tea, kuidas seda arvutatakse, aga näed, tuleb välja, et Eestis on ikkagi väga tublisid ja töökaid ja rikkaid inimesi.
1: Kui 10,3 miljardit jagada laiali kõigi Eestimaa inimeste peale, saaks iga üks meist umbes 7,5 tuhat eurot. Võt, selline arvutus ka.
2: Mis sa teeksid 7,5 tuhandega, kui sa saaksid selle niimoodi?
1: Küsimult pigem, et mida ma teeksin 10 miljardiga.
2: No siis sa saad igasugused asju teha, aga 7,5 ikkagi seab sulle piirangud.
1: ma ei tea, ostaksin uue poti endale tualetti.
2: Tualetti? Kullast või?
1: Ei, sest on mul nii palju raha ei ole.
2: No 7,5 ei maksa tavaline tualettpott.
1: Mine vaata neid tualettpottide hindasid.
2: Ma arvan, et on alla 1000 ikkagi.
1: Oleneb, mis maitse sul on.
2: No kui sa tahad sellist, mis sulle laulab ja ma ei tea, soojendab selle brillau ära, siis on suure tõenäosusega kallim.
1: Mm-hmm, ongi.
2: Palju selline maksab siis. Mul on tunne, et sa tead.
1: No ikka on mitmeid tuhandeid.
2: On jah? Mm-hmm. Okei, okay, no võt siis saadki selle endale oma 7,5 tuhandega.
1: Kuidas sa jutud poti peale?
2: Ma ei tea, sa ise ütlesid.

0: tere sulle, hea kuulaja, kell on kuus saanud. Siin on suur dramaatika siis Ed Sheerani üle, kes on siin poliitiliselt sõna võtnud ja nüüd tema tuur siin on seatud kahtluse alla.
1: Jaa, enne kõike isegi peab ütlema, et see sai niipidi alguse, et tema tuuri soojendaja Macklemore oli see, kes võttis poliitilistel teemadel sõna, mis puudutab Palestiinat ja Iisraeli, ja pärast seda tegi siis tuuri produktsioonifirma otsuse, et Macklemore enam nendel kontserdidel ei osale, ja Macklemore ei otsustanud olla tasa, vaid tegi ikkagi avaliku sotsiaalmeedia postituse, kus ta seletas kõike ja ütles ka väga kenasti, et Ed Sheeran on ikkagi tema sõber ja nad on aastaid 11 tundnud ja igasugune austus oma vahel on, aga nüüd on ikkagi nii, sellepärast, et produktsioonifirma otsustas nii, et tema eemaldati tuurilt, ja sellega on nüüd kaasnenud lihtsalt see, et väga mitmed soojendusesinejad ja lisaks ka kogu Ed Sheerani bänd on otsustanud, et nemad seda tuuri enam kaasa ei tee.
0: Ja siin Ed Sheeran, millele ma vihjasin siin alguses, on see, et Ed Sheeran muidugi ütles, et tema nagu enda seda positsiooni ei kasuta poliitilistel sõnavõtudel ära, aga ta on siiski sõna võtnud küll kunagi, mis puudutab siis Ukraina sõda, ja ta on ka siin olnud Iisraeli siis rahvusliku Instagrami lehel ühesõnaga, et seal ikkagi mingisugused sellised seosed on. Aga ja tõesti, need soojendajad on samuti siis siin järjest ikkagi öelnud. Finneas näiteks Billie Eilishi vend ütles ära.
1: Ja tema ütles, et artistide häält ei tohi vaigistada, kui nad astuvad alla surutud inimeste kaitseks välja.
0: Lucas Graham.
1: Ja samamoodi.
0: Nendest, siis samuti Teddy siin muidugi siis võttis ise ka sõna siin ja... Ja ütleme niimoodi, et asi on päris koledaks läinud, et mis siis saab, kui tema siis saatebänd otsustab nagu ära öelda.
1: Jaa, sest et tõesti, tuur peaks jätkuma, kuna aasta lõpuni on kavas veel 18 kontserti, ei ole mitte ühtegi soojendusesinejat enam ja pole ka bändi.
0: See on... No siis see läheb niimoodi tuurile, nagu ta kunagi käis, vaata, ainult kitarriga.
1: Ja ta on ju teinud sellised esinemisi. Minu meelest on ta niimoodi käinud ka siin Eestis esinemas. Ja, Rock Cafes vist kunagi. Aastid tagasi.
0: Ei, ta on ikka olnud suurhallis ka.
1: Ja on küll, ja. Jah, aga kunagi päris ammu minu meelest.
0: Okei, siis
1: kui ta täitsa väike poiss oli. No põhimõtteliselt ja ma mäletan, et ma tegin siis ühte muusikali ja meil olid osalejad olid hästi kurvad, sest neil oli pilat ostetud, aga meil oli proov ja nad ei saanud minna. Ja siis ma mäletan oma seda mõtet, et võtta, see Ed Sheeran on vist see tüüp. Ma väga ei teagi, mis muusikat ta teeb. Et see vist oli jah suhteliselt nagu algusaegadel.
0: Aga Pink on ju ka sellega seotud. Pink siin on ka seotud oma ette draamaga veel. Siin laikis Ed Sheerani mingisuguseid postitusi.
1: Ja ta tegi ka ise väga avaliku teadande. Ja see kõik ongi vist natukene nagu omavahel seotud, sellepärast, et just nimelt siis Pink on teinud selle postituse. Tema on juudi päritolu ja pärast seda siis see Macklemore'i sõnavõt sai nagu eriti palju tähelepanu. Ja nüüd ongi inimesed, kes ikkagi mõtlevad, et kuidas on õige, kuidas peab. Aga praegune olukord muusikarindel on Ed Sheeranil selline, et tuleb vist minna kitarriga trubaduuriks.
0: Tead, Dolly Parton siin nüüd äsja lahkunud. Dolly Parton ütles kunagi ühes intervjuus väga hästi, et tema on meelelahutaja. Muidugi tal on oma arvamused, aga ta jätab need nelja seina vahel.
1: No Ed Sheeran ka proovis, aga näed ei tulnud välja.
0: Ohoho, eks me siis saa teada, kas see tuur see toimub või tähendab jätkub või jätku, anname sulle ka teada.
2: Sõidame Poweriga. Eetris on

0: Laura tõmbab uue sõbraga käima remondifirma. Mis saab aga Maria vägevast pärandusest? Ja kuidas saab teoks Kristina soov rituaaliga rasedus olematuks teha? Padjaklubi Hispaanias. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
1: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teinet kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49. Vaid 3,49 €. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: See on Annika. Annika kummike seeni korjates mudasse kinni, aga metsas liikudes kulutab ta 380 kilokalorit, maandab stressi ja parandab vereringet. Iga liikumine on kasulik ja eriti tore on liikuda 23.–30. Septembrini toimuval spordinädalal. Vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel.
4: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
5: Issi, ma tahan oma lemmikala.
6: Oot, mis lemmikala?
5: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikala on kalapulk?
6: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
7: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
8: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip, kilohinnaga 2,49.

0: sõidad poweriga , tere sulle , kui tihti sina ütled sorry ? Sorry , see on nagu väga paljudel inimestel selline juba sidesõna .
1: ja tõesti , ja tuleb välja , et mitmed uuringud viitavad sellele , et naised vabandavad keskmiselt rohkem kui mehed . niimoodi kirjutab Eesti Naine ja on toonud siin ka välja sellised mõningad näited , kus 23-aastane naisterahvas näiteks on vabandanud oma kolleegide ees , kuna tõi neile vale kohvi tellimuse , aga oluline siinkohal on see , et tegelikult eksimuse tegi kohvik , mitte tema tema lihtsalt tõi selle ja siis ta tundis ennast süüdi ja siis muudkui vabandas . Nii et kui palju sina tunned ennast süüdi olukordades , kus tegelikkuses ei ole üldse sinu vabandada kogu see olukord ?
0: Mina mõistan tegelikult , endal lipsab ka see sorry või vabandust kuidagi liiga lihtsalt üle huulte , et kui ma tean , et mina ei ole süüdi , siis mul justkui selline nagu kohustus , kas siis nagu edastada see vabandus justkui või siis ma tunnen päriselt ka ennast nagu süüdi aga nagu see ei ole õige , ma tean , et see ei ole õige niimoodi kogu aeg vabandada , et see jätab ka vale mulje .
1: ma olen nõus , sest minul on ka see jama , et ma kipun alati vabandama . noh , kui ma loen seda kirjeldust siin sellest kohvitellimusest , ma ei saa aru , mis ta valesti tegi , sest ma oleks ka vabandanud . sa saad aru , et see ei ole nagu sinu süü , aga sina tõid selle kohvi ja siis sa näed seda pettumust teiste näos ja siis sa tunned ikkagi ennast süüdi . seda ma olen küll tähele pannud , kui palju ma tunnen ennast süüdi see on natuke nõme .
0: No ütleme niimoodi , et see kohvi näiteks , aga minu arust , kui Karine tuleb korra minut hiljem , siis kohe ka vabandab .
1: nojah , aga samas on elementaarne , ma jäin minut hiljaks ju .
0: no ma saan aru ja , aga kui sa jääksid pool tundi hiljaks .
1: nojah , aga vaata , mul on natukene selline loogika ka , et minu meelest mul on selline arusaam , et vabandamine on tugevate inimeste tunnus . ja minu meelest inimesed peaksid rohkem vabandama , sest tihtipeale on nii , et kui nagu me ei räägi sellest minutilisest hilinemisest või valest kohvitellimusest , aga nagu päris asjadest , millal peaks vabandama , siis inimesed ei vabanda , vaid nad hakkavad ennast õigustama .
0: Ma ei oska seda niimoodi , ma ei ole seda nagu tähele pannud , aga mida siis peab tegema , vähem või rohkem vabandama ?
1: ma ei tea , no selle artikli järgi on see , et me vabandame nagu liiga palju , aga näiteks mina olen vahepeal mõelnud , et noh , mul nagu tükki küljest ei võta see palun vabandust .
0: no ütleme niimoodi , et tühiste asjade pärast , mis ei ole vabandamist väärt , ei pea vabandama ja see sorry on pigem ka sihuke , ma ei tea , kas ta on päris vabandus .
1: jah , tõsi .
0: Kusjuures
1: mul on elus olnud üks selline olukord ühel teisel töökohal , kus ma töötasin , et ka mingi olukord oli seal ja ma automaatselt vastasin kirjale oma ülemusele , siis veel tegelikult oma ülemuse ülemusele , kes seal kirjavahetus oli et... .
0: põhibossile jah mm-hmm, ?
1: Suurele bossile . Vastasin , et vabandan , et mis iganes sealt edasi läks . ja see tema vastus jahmatas mind täielikult , sest et ta vastas mulle , ei pea üldse vabandama ja siis ma sain aru , et tegelikult ei peagi vist jah . aga mul tuli see nii automaatselt ja ma hakkasin kohe vabandama . Tegelikult tema andis nagu mingi suunise ja mina võtsin seda kohe nii , et okei , sorry , et ma kohe nii ei teinud , onju . et palun vabandust .
0: no märkame siis olukordi , kus päriselt on vaja vabandada rohkem ja vabandame vähem , kui tegelikult ei ole vaja vabandada .
1: jah , aga siis , kui saame aru , et oleme süüdi , siis vabandamine on tugevate inimeste tunnus , on jätkuvalt mu moto . ja siis tuleb võtta omaks ja lihtsalt öelda , et sorry , minu viga , olengi süüdi , sorry .
0: okei
1: okay. . tegin valesti .
0: okei , appi see sorry .
1: Sorry. palun vabandust .
0: jah .
1: andestage mulle .
0: andeks antud , muidugi , mis aga . kuulame muusikat .

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Laura tõmbab uue sõbraga käima remondifirma. Mis saab aga Maria vägevast pärandusest? Ja kuidas saab teoks Kristina soov rituaaliga rasedus olematuks teha? Padjaklubi Hispaanias. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee.
5: Can you hear me? Hello? I have an emergency here. Hello?
6: Aasta oodatuim õuduspõnevik. Oh, Resident Evil. Kinodes 18. septembrist.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kauglasuuris 5x40 grammi 1,59. Kilohinnaga 7,95. Selver. Hea mõte!
8: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
9: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassised viskas 1,35, nektariin kilogramm 1,69 ja nädalavahetuse pakkumine viigimarjad kilogramm 3,99. Rimi, tark valik.
10: Täna TV3 uudistes. Luminori sügisprognoos ütleb, et Eesti majandus on taas kasvulainel. Küll aga varitseb taas kord oht, et kui talv tuleb külm, sööb see ära raskelt kogutud säästud. Jätkus kohtuvaidlus kahe sotsiaalmeediastaari, Malluka ja Brigitte Susanne Hundi vahel, mille aluseks on Malluka poolt tehtud sotsiaalmeediapostitused. Kas staaride heitlus lõpeb ühe osapoole võiduga või jõutakse hoopis kompromissini, näitab lähitulevik. Vanemuise teatrilavale tuuakse tükk, mille keskmes on joobes inimene. Näitlejad tunnistavad TV3 uudistele, et purjus inimese mängimine on oodatust kõvasti keerulisem. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
11: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
12: Eeloleval ööl tuleb pilves selgimistega ilm, sajab vihma. Kagu-Eestis on ka äikese oht, pärast keskööd saartelt alates pilvisus ja sadu hõrenevad ja sooja on öösel kuni 15 kraadi. Homme päeval sajab samuti paljudes kohtades üle Eesti hoovihma ja sooja tuleb homme vahemikus 15 kuni 19 kraadi.
13: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
14: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karin Tee ja Jüri .
1: Kell on kohe 7, meie ütlemegi sulle kohe-kohe ka nägemist, aga enne veel vaatame üle Facebooki, sellepärast, et seal on päevaküsimus üleval olnud ja küsisime siis, et mis kell või mis kellani siis, jah, sina puhkepäeval magad.
2: Ja no kolmapäeval me juba üha intensiivsemalt sellest puhkepäevast unistame ja kuna homme on juba neljapäev, mis on minireede, siis ega see puhkepäev nii kaugel olegi.
1: Ei ole, jah. No Diana ütleb, et tema ärkab iga päev kell 2. Vau!
2: Vau!
1: See on nöö töö siis äkki.
2: Võibolla küll. Anneli ütleb, et tema ärkab ka samal ajal, ehk siis umbes 7.30.
1: Siin Riinal ei ole üldse vabu päevi näiteks.
2: Avel on tore äratus, ta ütleb, et seni kuni koer üles äratab, tavaliselt ta üle 8 magada ei lase. No see on muidugi, olen elus on vanemate koera hoidnud ja päris raske on ikkagi niimoodi sealt voodist välja tuigerdada, et jalutama minna, aga koer ju tahab.
1: Marian ütleb, et 4.50, võibolla 5.50, et vabast päevast tuleb võtta maksimum, mis on ka tegelikult ja õige. Vaata, mina rääkisin ka siin saate alguses, et mul on vahepeal selline tunne, et ma tahaks justkui nautida seda vaba päeva. Et oleks aeglane ja pikk hommik, ma saaks oma kohvi nautida.
2: Jaa, aga Marian ütleb, et tal hobi nõuab seda nii, et ei teagi, et kas ta käib kalal või? Kalal käiakse ju nii vara.
1: Et ei ole, mis hobi on, võibolla tahab seal...
2: Võibolla lihtsalt käib trennis väga vara
1: näiteks. Kive koguda näiteks.
2: Täna on ju kivide kogumise päev, see kõik on võimalik. Kairi ütleb, et tema ärkab 8-9 paiku, Anne magab kindlasti 10 ja Silver ütleb, et kahjuks ei maga, et nagu kiuste kell 5 hommikul teeb silmad lahti ja hakkab siis kohvi keetma.
1: Väga selline kirev on see vastustameri siin.
2: Jaa, aga küll see vastu on meile vastanud, et homme, ehk siis täna, on tal olnud vaba päev ja kõige varem loodab ta siis silmad lahti teha umbes 10.30 kuni 11. Nii ma loodan, et küll sai täna oma vabal hommikul pikalt magada ja homme kell 4 on ta taas kuulamas nagu sinagi Powerit.
1: Sellise ilusa statementiga me lõpetame täna. Bibi Rexha ja David Guetta siin Sad Girls ja nagu Karin Tee siin ütles või Külli ütles. Oleme tagasi homme kell 4.
2: Tšau!

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Karastusjook Pepsi 0,33 liitrit, 45 senti. Šokolad Fatser 180 grammi, 2,99. Ja sulatatud juust Valio 185 grammi, 1,39. Rimi, tark valik!
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
3: Can you hear me? Hello?
4: Power Hit Radio esitleb. Õuduspõneviku Resident Evil eriseans. Kinos Cinnamon Cosmos, 17. septembril.
3: Hello?
4: Tule vaata esimeste seas.
5: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7 korda 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.

0: jää on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
3: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
8: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
9: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
10: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee.
11: Eeloleval ööl tuleb pilves selgimistega ilm, sajab vihma. Kagu-Eestis on ka äikese oht. Pärast keskööd saartelt alates pilvisus ja sadu hõrenevad ja sooja on öösel kuni 15 graadi. Homme päeval sajab samuti paljudes kohtades üle Eesti hoovihma ja sooja tuleb homme vahemikus 15 kuni 19 graadi.
12: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
13: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: usaldus.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus. Sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
5: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech!
6: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: Can you hear me? Hello? I have an emergency here. Hello?
8: Astu oodatui mõudus põnevik. Resident Evil.
7: Hello?
8: Kinodes 18. septembrist.
9: Let's go!
10: All the hits.
11: Yes. Yeah, yeah.
10: Turn it up.
12: Power Hit Radio.
13: Go, go. Yep.
14: Brand new.
15: New hit music.
16: Power Resolution. More new music right now. Power.

0: Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 2030 vanad head padjaklubi tšikid nüüd uues maailmanurgas. Padjaklubi Hispaanias. 21.30 uus dokumentaalsari Iluretk. 22.30 Rainer Sarneti mängufilm Kuhu põgenevad hinged. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber 1 rull 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
5: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
6: Eeloleval ööl tuleb pilves selgimistega ilm, sajab vihma. Kagu-Eestis on ka äikese oht, pärast keskööd saartelt alates pilvisus ja sadu hõrenevad ja sooja on öösel kuni 15 kraadi. Homme päeval sajab samuti paljudes kohtades üle Eesti hoovihma ja sooja tuleb homme vahemikus 15 kuni 19 kraadi.
7: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.

0: Jou.
1: Hei, hei.
2: Meie oleme Viis Miinus.
1: Täpselt nii.
2: Vaata meie Vaamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio YouTubist.

0: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run. 26. septembril Noblessneris.
3: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
6: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
7: Eeloleval ööl tuleb pilves selgimistega ilm, sajab vihma. Kagu-Eestis on ka äikese oht. Pärast keskööd saartelt alates pilvisuus ja sadu hõrenevad ja sooja on öösel kuni 15 kraadi. Homme päeval sajab samuti paljudes kohtades üle Eesti hoovihma ja sooja tuleb homme vahemikus 15 kuni 19 kraadi.
8: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
9: Let's go! All the hits!
10: Yeah, yeah!
9: Turn it up!
10: Power Hit Radio.

näen, kuidas maailm ümber libiseb mu käest. Ma palun peatage maailm, peatage maailm. Ma tahan maa siit, ma tahan tagasi. Elu.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Eeloleval ööl tuleb pilves selgimistega ilm, sajab vihma. Kagu-Eestis on ka äikese oht, pärast keskööd saartelt alates pilvisus ja sadu. Hõrenevad ja sooja on öösel kuni 15 kraadi. Homme päeval sajab samuti paljudes kohtades üle Eesti hoovihma ja sooja tuleb homme vahemikus 15 kuni 19 kraadi.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Ma olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
1: See on meil on mitu aastat täpselt samad tossud jalas on. Ei oota, tule siia.
2: Kaamose veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmid, aga hakkab ajab

tegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrts sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogematu pannud olen paperile tunde, siis põletan alt tegiga või lihtsalt viskad tulla.

0: Jõin otsepakis piima,
1: otsepakis.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule peale see.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.